0: 145, minuto 40 el arribo, liberando por Charlie o Delta, super en 29. Chao, nos vamos.
1: Vale, está con 0 Popper.
0: Tango 10 recibe, notifica final 5 millas, 1-3.
1: Volvemos a 5 fuera de 1-3, 1-3.
2: Alfa Lima 9, 3, 1, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5

0: 6.
1: 3106, adelante.
0: ¿Podremos salir por Lima?
1: Sí, pues.
0: Aeroparque Don 081, request push and start stand number 8. Start 4. 4 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5

0: 5 afuera, Roxima 731.
1: Roxima 731, viento 030 grados 5 nudos, piso 1-3, autorizado a aterrizar.
0: 1-3, autorizado a aterrizar, Roxima 731.
2: 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,